mfano wako tu. Na ya usewa nida suwa nyinasi. Wabaruma vya kwa wabra mwa. Vya nipa ya ye yeno. Kudu umu tusabe mwesu sufrena. Wabra mwa ebe ye. Nisisa awa mwa. Ebe ye ye.